para puta i mesta susreta, ali i simbol narodnih verovanja i običaja. Oni su tihi čuvari naše prošlosti i govore jezikom tišine, ali sa dubokom porukom. I zato, zastani pored njih, pomisli i pomoli se, jer je svaki kamen kraj puta priča iz prošlosti.

Prema informacijama Uprave granične policije, slično je i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom sa početkom radne nedelje zadržavanja postaju duga i višesatna.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.

Članovi orkestra Beogradske filharmonije su kao četvrti predlog izveli četvrti stav prve srpske simfonije autora Petra Konjovića, a vodio ih je Đura Jakšić. Cveće cafnalo bila je tema kojom je počeo stav, a podsjećamo da je ova narodna pesma uvrštena i u 12. rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca. A u narednim minutima emisije Klasiku molim, Radio Beograda 2, simfonijski zvuk zamenit će kamerni. Reč je o stavu iz jednog romantičarskog gudačkog kvarteta, američkog kvarteta koji već nazivom otkriva i ime autora, Antonina Dvoržaka. Prvi stav ovog gudačkog kvarteta tumačit će članovi kvarteta Emerson.

I da završimo ovaj naš današnji niz sa pričom o ljubičici, koja već u svom nazivu nosi sva lepa osjećanja koja se za nju vezuju. Pripadnice lepšeg pola bi poklanjale ljubičice svojim izabranicima kako bi ih uvek voleli. Mada su i mladići svojim devojkama poklanjali.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Abdulah Sidran, slijepac peva svome gradu.
3: Minula je kiša, sad iz kanala, sa tavana i ispod podova trošnih kuća u predgrađu bije smrad miših lešina. Koračam ne tražeć naročit smisao u tom. Slijepac sam i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština. Prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad, kao da plaču. U blizini, evo, miriše lipa. Znam, blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štap sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored moga uha, u trenu se sparuju dvije muhe. Ponovo će dakle žega. Obilaze me tijela vruća s mirisom postelje, s mirisom pohote. Koračam govoreći s Bogom kao da i sam uzame korača. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad? Od mene, Bože, kome si dao da nikad ne vidi onu koju ljubi.
1: S pesnikom u podne.

Prilog o gostovanju Svetlane Zaharove i Vadima Rijepina i projektu Igra u dvoje u Sava centru pripremila je Dunja Savić.

tehnika omogućavaju ovoj flautistkinji da sa lakoćom savlada i najzahtevnije virtuozne pasaže, ali i da svakom tonu podari izražajnost i smisao. Lagani stav koncerta, za koji je svojevremeno jedan kritičar primetio da ga je posebno cenio kralj poručilac, jer ga je njegova fina dekorativnost podsjećala na raskošne prostorije u kojima je boravio, stav posebne elegancije, nežnosti i prefinjene ornamentike, otkrio je specifičnu umetničku senzibilnost solistkinje, suptilnost izraza, osjećaj za detalj i prirodnu muzikalnost kojom osvaja publiku.

Otkrivajući unutrašnju logiku jednostavnih tema, pijanista ih je podvrgao varijacijama, demonstrirajući odličan osjećaj za dramaturgiju. Dakle, on je vešto vodio tok sa dramskim usponima i antiklimaksima da bi iz mase zvuka zatim izronila u oba slučaja gotovo savršeno oblikovana fuga.

Muzičke scene bile su povezane narativnim i plesnim segmentima u kojima je interpretiran tekst Mine Petrić, nastao, kako umetnica navodi, iz želje da se izgradi most između Bahovog vremena i današnjice. U središtu njenog promišljanja nalazilo se pitanje šta zapravo podrazumeva naše vreme. Gde danas pronalazimo mir i osjećaj sigurnosti u eri postistine? Kako bi oblikovala takva pitanja, autorka je posegnula za tekstovima barokne epohe, uspostavljajući dijalog između prošlosti i sadašnjosti. Tekst savremene kompozicije Naše vreme, Davida Mastikose, nastao je, dakle, na temelju parafraza i citatnih asocijacija na Bachov Actus Tragicus, s kojim direktno polemiše, ali i na niz drugih književnih izvora. Pedra Calderona de la Barke, Viljema Šekspira, Gavrila Steganovića Venclovića, Eustahije Arsić. Na taj način nastao je složen intertekstualni prostor u kojem se barokna meditacija o prolaznosti i smrti susrela sa savremenim osjećajem nesigurnosti i gubitka čvrstih uporišta. Narativni deo bio je ukombinovan s plesom koji je osmislila Tamara Štricki. Kompozitor David Mastikosa, odgovarajući na pitanje šta je novo vreme, zapravo je napravio dijalog s baroknim jezikom iz jasne perspektive sadašnjeg stvaraoca. Zadržavajući barokni ansambl na autentičnim instrumentima s formom kompatibilnom Bachovoj kantati s početka događaja, on je na pitanje odgovorio iz perspektive sadašnjih muzičkih poetika, poentirajući odgovor do kojeg je i autorka teksta stigla, da naše vreme pripada mladima.

Alina van Berensen je odsvirala prvu svitu Bebina porodica Ejtora Villalobosa. Upotreba deminutiva karakteriše i drugu svitu, posvećenu dakle životinjama i igračkama, o kojima se također govori sa nežnošću i sa osjećanjem. Ima 9 igračaka: buba švaba od papira, mače od kartona, miš od plastelina, kuče od gume, konjić od drveta, tele od olova, ptičica od tkanine, meda od pamuka i mali vuk od stakla.

Bila je ovo i druga svita Bebina porodica Ejtora Villalobosa u izvođenju Aline van Berencen. Poštovani slušaoci, do kraja emisije Autogram možete slušati i Villalobosove prelide za gitaru u izvođenju Darka Karajića.

On je njoj pisao zvijezdo moja i molio je da udesi kako da se vide noću kad spava svijet i njegova glupa ljubopitljivost. Ona je odgovarala, što me zovete zvijezdom sunce moje? I poručivala kako njena ljubav ne zna za razliku između dana i noći. On je slao šarene bombone, a ona njemu presovan cvijet.

Ledenik uzme dogled i ispne se na brijeg pored mosta, a Rifka na podzidu u svojoj avliji. Dijeli ih rijeka. Njegova je strana već u sjeni, na njenoj još za koji čas kišno sunce. Vijori joj i pokatkad bljesne crvena kosa, bijela kecelja sjana suncu. Tek pomrčina ih rastavi. Tada ona odlazi u mračnu sobu da grize prste, sjedi na minderluku i gleda kako se sve jače smrkava. Čini joj se nemogućno da je tolika noć pred njom, on tako blizu, a da se ništa neće dogoditi. Hoće da mu piše, ali joj već kod riječi mili zaigra pod grlom, nadimaju se grudi i dah

0: Slušaj, on je iz hrvatske plemičke familije. Nama takav ne treba.
1: Ne, Vala, a što je vamo dolazio živo da nam zagorča?
0: Što je dolazio? Nije došao, on je pobjegao. Najurili ga. U Beču se školovao, pa poslije se malo avanturama raznim zabavio. I ko zna šta je taj s novcem radio?
1: Joj, meni...
0: Čuti!
1: Ali dijete nam... Dijete... Svisnuće...
0: Čuti kad kažem. Daćemo je za Rabina u Bijeljinu. I gotovo.

Dragi Gezule, pisao sam ti o mojoj novoj službi, o činovnicima s kojima sam prisiljen da služim, o šumama po kojima mi je suđeno da se lomim. I opet ponavljam, odveć sam teško kažnjen. Ali ne boj se, ne očajavam još, iako nisam daleko od očaja. I sve što sam ti pisao o ovdašnjim ljudima, urođenicima, nije samo prvi utisak, nego se to potvrđuje iz dana u dan. Ja živim među divljacima, prljavim i neukim. Ovi ljudi ne samo što nisu civilizovani, nego se po mom tvrdom uvjerenju neće nikad moći civilizovati. Jer ono malo duha i razuma što imaju, upotrebljavaju upravo zato da se otimaju svakom pokušaju civilizacije. I oni za koje mi izgleda da u sebi negdje nose nešto duha, tako su zakopčani i 7 puta zakukuljeni da bi samo čelikom mogao iz njih izbiti tu iskru. Svakako, nama se ne otkrivaju. I one čistoće, oskudici najnužnije komfora, čamotinje i grubosti koja me okružuje, dovoljno sam ti pisao. Ništa se ne mijenja, ako ne nagore. Nego i ovdje mi se događaju neobične stvari. O tom hoću da ti pišem. U ovoj divljoj i šturoj sredini imaju 2 stvari koje me tješe i vesele. Prvo je veliki rimski most na 11 moćnih, prekrasno svedenih lukova. U ovom divljem kraju, među mršavom stokom i tupim ljudima, on je kao zalutao, osamljen i zaslanik nekog dalekog, svjetlijeg svijeta. Mnogo predveče, kad se ne može na sokak od prašine i balege, kad mi postane jasno sve što sam izgubio i što me okružuje, ja odmaram oči na tim ogromnim lukovima i divno srezanim sastavima. Druga neobična stvar je, ti već pogađaš, žena, to jest djevojčica. Zapravo je i ona tuđinka, kao i most. U jednog ovdašnjeg trgovčića, španjolskog jevrejina, ima kći u 17. godini. Kosa joj je zagasito crvena i semitski bujna, koža začudo čista i tanka, a oči smeđe gotovo tamne. Sjećaš li se kapetanice von Greising? Je malo podsjeća na nju, samo što je za 20 godina mlađa. 100 puta ljepša i 1000 puta nevinija. Kratko, zalogaj za bogove. Među ovdašnjim nemogućim i gotovo nevidljivim ženama, ova mlada Španjolka mi je jedina nada i utjeha. Učila je školu, zaljubljena je izgleda u mene, ali to ovdje nije nikako dovoljno da se do žene dođe. Nikad je ne puštaju sam. Vidimo se na ulici. Izmijenimo nekoliko riječi, od same zabune ona jedva govori, i već nas svi gledaju kao čudovišta. Kad prođem ispred njene kuće, čujem kako joj majka ljutito zatvara kapke na prozorima. Dopisujemo se. I to je za sad sve. Kad bi mogao da čitaš ta pisma. Destilovana nevinost. Međutim, moj pisar, ovdašnji čovjek koji mi nosi i donosi pisma, kaže da se u varošici previše govori o tom i da su jevreji koji su vrlo fanatični ogorčeni na mene, da familija nastoji da što prije uda malo. Pa đavo s njima. Neka je udaju. Nestaće ovih pisama koja me i diru i nasmiju i malog crvenokosog stvorenja i dodira ruku i igre očiju. Ostaće mi onda samo ovaj most
skladnih linija. To je sigurno. Eto, sad vidiš kakvo sam sentimentalno magare postao u ovoj pustinji. Šta će još biti od mene...

0: Debeli je ko od srče. Vidi se da je džantisno.
1: Nema joj punih 16 godina, a već odavno ne može mirno da prođe kroz čaršiju. Ma kako udešavala hod, sve na njoj trepti, igra i drhti, haljina, grudi, kosa. A mlade dućanđije, koje moraju uvijek da imaju po jednu takvu pilicu, kad se jedna uda, druga doraste, dižu glave s posla, cvrkuću, kašljucaju i dozivaju se. Danilo Kasapin vrisne, pa zubima otkida cijepku od lučeva do vratnika na dućanu, a mušterije mu mezete pečenu džigiricu, smiju se i plješću.

0: Liber von Ledenik. Neizmjerno mi je žao što moram da kvarim vašu avanturicu sa onom jevrejčicom. Otac je ugledan građanin. Jevreji prijete tužbom na vladu. Uzavreli su kao pčele. Mala izgleda u nekoj ljubavnoj groznici. Djavolji čovječe. Kurz und gut. Valja da se uklonite. Bar za neko vrijeme. Poslaću vas u komisiju.
1: Ma čujte, cijela stvar je neznatna. Mali flert. Ali kada je tako... Uklonit ću se, drage volje.
0: Znao sam, znao sam. A znate već svijet, od ničega pravi ljubavne tragedije.
1: Da. Pa zbogom.
0: Zbogom i srećno vam bilo.

Predragi Gezule, ima 8 dana da sam u šumi. Da ti pišem kako mi je značilo bi izdavati duplikat svoje rođene bijede. Neću. Bolje da ti odmah kažem. Izgubio sam i malu Jevrejku i onaj lijepi most. Skandal se dogodio. Neka đavo nosi sve Jevreje ovoga svijeta, zajedno sa ovom ludom zemljom. Ogovaranja, pa tužba kod predstojnika, razgovor i ljubav kroz ogradu. Možeš li me zamisliti u toj pozi? Pa konačno, jedne noći, njen brat s revolverom. Predstojnik me zamolio da se radi ugleda vlasti i svoje sopstvene sigurnosti odrečem toga flerta. Da preduzmem posao ovdje u šumi, dok se stvar ne smiri u onoj smrdljivoj varošici. Kakav je ovo narod? Ovdje mi ne ostaje drugo nego da kupam seljanke. Pa još uvijek sve liči na skotološtvo. Malu Jevrejku će međutim da udaju. Ugojit će se. I imat će 6 mladih. Bog s njom.

Mili moj, pobjeći ću ja od ovog mraka. Bato je otišao, nije vrata zaključao. A Hatu je, evo, prevario san. Pobjeći ću. Gdje je bilo? A kad umrem, ti me se sjeti.

0: neko šta hoće.
1: Sa juče sam ja vidio.
2: Evo sam vas komšije sazvao. Ljeto je tek u polovini. A mi skapa smo od ove suše. Vidite i sami. Po bregovima se šume upaljuju. Eno, ove muhe i komarci napali. Pa ne daju oka sklopiti. Jeste, eno, stoka riče po stajama. A kako? Kako da je ispustimo? Šta da pase po sagorilim livadama? Obje rijeke sa sušile, obje. Vriježa se suši, ko vrča u mene. Koji u vas? Voćka opada, pomodrila, sve za udara. Eno, kasapnice, jarci, kanali, pomor! No, meni je Petar onaj što je iz Mađarske došao, kazao. A zato sam vas izvao da vam to povjerim. Kazao je da kiša neće pasti dok god se utopljenica ne baci opet u Drinu. Il dok joj se u grob ne salije 7 kablova vode.

0: Staniša! O, Staniša! Dođu vamo brzo!
1: Evo me, evo!
2: Evo.
3: Vidi, sve izrovana i mokra zemlja oko groba.
2: Joj, stvarno.
3: I, daj da je utabamo.
2: To je budalaština, zalijevati grobove. Nije to do mrtvih, nego Božije davanje. Suša, pa to ti je.
3: Ja šta je nego budalaština, ma zanevoljuje svijetu. Da znam da ćeš ta pomoći, zalijevao bih ja i raskopao sve što je grobova oko kasabe. Eno, u mene, kukuruz, još ni iz zemlje nije, a već sagorje. A sjema sam uzao u Pavla na dug.
4: Pa ipak, kiša ne udari. Ljudi spavaju pred kućama, na travi, ali zemlja neće više ni noću da se hladi. Žene se one svješćuju dok pređu preko njive. Djeci udara svaki čas krv na nos. U svačim očima kasaba, crvena, poigrava od žege, a nad svima ubijeljelo nebo kao vreosač.

0: Milan Glasinčanin, onaj što je predvodio kad su zalijevali Rifkin grob, nema mira. Pomahnitao, sve ganja žučkastu leptiricu što oblijeće oko začađala stakla.
1: Stani, stani, stani, stani, stani. Kuda je ušla vještica? Kuda je ušla vještica? Kud? Da nije ovo bosa mokra jevrejka, a? Da nije! Nije ovo! Bosa mokra jevrejka! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Te jeseni dorasla kći i uperka opančara. Još ljetos crn porasta čupava oko usta sa tragovima od Petrovača jabuka, sad odjednom pobijelje, utanji se i prelomi u pasu, pa kad prolazi kroz čaršiju, pomještaju se i dovikuju dućanđije s obje strane. Danilo Kasapin podvrisne i otkida zubima lučku od ogledana do vratnika, a mušterijama staje džigerica u grlu od smijeha. Mala pritište rukom grudi da joj se ne tresu, usitni zabrza, pa se podbija na kaldrmu i crveni.

0: Bile su to četiri etide Igora Stravinskog u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Montreala pod upravom Charlesa Dutoit. Završena je emisija 20. vek koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.